တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာရဲ့ဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွက်အစောဆုံးဇွန်လလမှာအိန္ဒိယကိုသွားရောက်နိုင်ကြောင်း NHK ကသိရှိရပါတယ်အစိုးရသတင်းရင်းမြစ်တွေကမစ္စတာကာအီချီဟာမစ္စတာမိုဒီနဲ့ဒုတိယချိန်မြောက်လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံမှုအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းကအာတန်ပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်နှစ်ကမစ္စတာမိုဒီရဲ့ဂျပန်ခေတ်စဉ်အတွင်းကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်အတွက်ဂျပန်အိန္ဒိယပူးတွဲမျှော်မှန်းချက်အပေါ်အခြေခံပြီးလုံခြုံရေးနဲ့စီးပွားရေးအပါအဝင်နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာတည်ကြတဲ့အစီအမံတွေကိုသူတို့နှစ်ဦးဆွေးနွေးမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တင်းမာမှုတွေကြားမှာခေါင်းဆောင်တွေကစွန့်ရင်ဆိုင်ရာဖြန့်မှုတွေတည်ငြိမ်မှုရှိစေရေးနဲ့အရေးပါတဲ့တွင်တွေ့တတ်တူထောက်ပါရင်ကွင်းဆက်တွေကြံ့ခိုင်အားကောင်းစေရည်တွေလို့ကိစ္စရတဲ့အပေါ်အမြင့်ချင်းဖလှယ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရပါတယ်။မစ္စတာကိုက်ချီဟာနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အပြန်အလှန်လေပတ်မှုတွေထူထောင်ခြင်းအပြင်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပုံမူခိုင်မာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအလွန်တရာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်လာနေပြီးနှစ်ဖက်အနေနဲ့သတင်းပတ်ကုံမှာညဉ့်ဉန်းရေးသဘောတူညီချက်တရရရှိနိုင်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထူးနေကဝါရှင်တန်မှာသတင်းတောက်တင်နဲ့တွေ့ဆုံရမှာမစ္စတာထရမ့်ကသူတို့သဘောတူညီချက်ကိုလက်မထိုးဖို့အတော်လေးနှီးစပ်နေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့အရန်အဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဗိုလ်ထူးနေကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ podcast interview တစ်ခုမှာသူကပိုပြီးအသေးစိတ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကောင်းဆောင်တွေဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေမပိုင်ဆိုင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းရှိနေသေးတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာတနင်္လာနေ့မှာအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နတန်ယာဟုနဲ့အကြိမ်နဲ့တယ်လီဖုန်းပြောဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လေဗနွန်မှာအစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ့အနည်းငယ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မိတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောကြခဲ့ပေမဲ့လည်းဒေါသထွက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပြီးသူနဲ့မစ္စတာနတန်ယာဟုတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့လေဗနွန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှီးယားမွတ်စလင်အဖွဲ့ Hezbollah နဲ့အစ္စရေးတို့အကြားအပြစ်ခံရဆဲရင်ညှိနှိုင်းရမှာသူကူညီပေးခဲ့တယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်တို့ဟာလည်းအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်မှုအနေနဲ့ခက်ရှင်ကျွန်းဘော်ကအီရန်စစ်ဘက်အဆောက်အအုံတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုသူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်အာရာချီကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအရက်ဖက်သင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်မှုအဖြစ်ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထူးနေ့ကကြားရောက်ခဲ့တဲ့ကျူဘာသမရဟာလာဦးကက်စထရိုရဲ့65နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်စစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကျူဘာဆိုရကကိုကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။သမရယုံကမစ္စတာရာဦးဟာညဉ့်ညံ့ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်ကိုလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူကတော့အများပြည်သူရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အစိုးရရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရပြည်သူတွေဟာသူ့မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ဗီဒီယိုအများအပြားကိုလူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကျူဘာနိုင်ငံရဲ့ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရအပေါ်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုဖိအားပေးနေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကနေကျူဘာကိုလောင်စာဆီထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားပြီးကျူဘာအပေါ်တံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းပုံမတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကျူဘာနိုင်ငံမြို့တော်ဟာဗာနာမှာတနေ့ကို나희အနေငယ်ပဲလျက်စင်မိရတယ်လို့ NHK ဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမစ္စတာကက်စထိုကို1990ခုနှစ်တွေအတွင်းလူသေဆုံးမှုဖြစ်စေတဲ့အရပ်ဖက်လင်းရင်နှစ်ဆင်းကိုပြစ်ချမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကတရားဆွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ဖိအားတွေဆက်လက်မြင့်တက်လာနေတဲ့အပေါ်ကျူဘာကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာအများကအာရုံစိုက်နေကြပါတယ်။NHK World Japan ကတင်းနေကိုဆက်တင်ဆက်နေပါလေ။နေတိုအဖွဲ့ရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်မတ်ဂရုတ်ဟာ North Atlantic Council ရဲ့ကောင်စီဝင်အားလုံးနဲ့အတူဗိုလ်ထူးနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော် Kiev ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးယူကရိန်းပေါ်ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသခဲ့ပါလေ။ဒါဟာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်း Kiev မြို့ကိုနေတိုရဲ့အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အဖွဲ

အနေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တောက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်32နိုင်ငံစလုံးကကိုယ်စားလှယ်တွေအဲ့ဒီခီးစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီနဲ့အတူအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးကြာဆုံးသွားတဲ့ယူကရိန်းစစ်သားတွေကိုအကုန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။နီတိုဟာယူကရိန်းအစိုးရနဲ့အတူဆက်လက်ရပ်တည်နေကြောင်းမစ္စတာရူ့ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဆက်လက်အန္တရာယ်ပြုမှုကအမှန်တကယ်ရှိနေပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုရင်ဆိုင်ရမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကရင်းရံမသွားပါဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာရုရှားကယူကရိန်းနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီခီးစဉ်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ကနေတိုးနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအကြားခိုင်မြဲတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့သတင်းစကားကိုပေးပို့နေတယ်လို့မစ္စတာရူကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့အနီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုမစ္စတာဇယ်လင်စကီကပေါ်ထူးနေမှာရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကီလိုမီတာ1000ကျော်အကွာဝေးရှိတဲ့ပြင်မှာကိုရောက်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကိုထောက်ပြပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာသိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဂျာလာပရီနီဟာပေကျင်းမြို့တင်ရမင်းရင်မြင်မှာအကြောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးဆန္ဒပြပွဲကိုတရုတ်စစ်တပ်ကအင်အားသုံးနှိမ်နှင်းခဲ့ပြီးလူအများများသေဆုံးခဲ့တာ38နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအစိုးရကဆက်လက်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်တရုတ်လူအဖွဲ့အစည်းတွေကလူငယ်အများပြားဟာ1989ခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်နေ့ကတရားမင်းရင်မြန်မာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမသိကြပါဘူး။ရင်မြန်တဲ့အနီးအတွက်ကနေရာတွေမှာစုဝေးနေတဲ့အကြောင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဆန္ဒပြပွဲကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကတည်ဆုံးသူဥယျာဉ်ကို319ဦးလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့အမှန်တကယ်တည်ဆုံးသူဥယျာဉ်ကပိုများတယ်လို့လူအများကယုံကြည်နေကြပါတယ်။တည်ဆုံးသွားသူတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရားမင်း Mothers အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လမှာအွန်လိုင်းကနေကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီဖြိုခွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့တည်ဆုံးသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုယောကြည်ပေးဖို့အပြင်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ခဲ့သူတွေကိုအရေးယူဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကအဲ့ဒီဖြစ်ရဟာစူပူတောင်းကျမ်းမှုဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်ကန်တယ်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုနေပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဆွေးနွေးတာဟာမလုပ်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာမှတ်ယူထားကြပါတယ်။1945ခုနှစ်အနုမြူပုံကျဲချမှုရဲ့တားကောင်ဖြစ်ခဲ့သူတွေစီးရင်မှာအမည်သက်တွေထည့်သွင်းတဲ့နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းကိုဟီရိုရှိမားမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့ဟာအနုမြူပုံတန်ကအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းတည်ဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့အမည်တွေကိုအဲ့ဒီစီးရင်ထဲမှာအသက်ထည့်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှစ်စဉ်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အသစ်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့စီးရင်ကိုဩဂုတ6ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်။ငញ្ញန်ရေးအောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားအတွင်းအနုမြူဘုံတံခံရသူတွေအတွက်အထိမ့်မှကြောက်တိုင်ထဲမှာထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုကိုကျာတာပရင်းနေ့မှာဟီရိုရှိမားမြို့ရဲ့မြို့တော်ခမမှာစတင်ခဲ့ပြီးဩဂုတ5ရက်နေ့အထိဆက်တဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။အနုမြူဘုံတံကအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့သူအသက်83နှစ်အရွယ်နာကာမိုတိုနိုဘူကိုနဲ့အသက်84နှစ်အရွယ်အိုကာဝဂျွန်းကိုတို့ကစုတောင်းကာရောပြုပြီးတဲ့နောက်တည်ဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့အမည်တွေကိုစုတံနေနဲ့စပြီးရေးသားခဲ့ကြပါလိမ့်။အဲ့ဒီအမည်စင်းဖြည့်ဆွတ်ပြင်ဆင်တာကိုအနုမြူဘုံတံကအသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေအသက်ကြီးရင်လာတာနဲ့အမျှအခုနှစ်မှာဟီရိုရှိမားမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအများပြည်သူရှောက်ထားသူတွေကအမည်စင်းဖြည့်သွင်းသူအသက်14ဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါလိမ့်။မစ်နာကာမိုတိုနဲ့မစ်အိုကာဝါတို့ကတည်ဆုံးသူတွေရဲ့အမည်တွေကိုရေးသားနေတာကိုသူတို့ကစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါလိမ့်။တည်ဆုံးခဲ့သူ335ဦးရဲ့အမည်တွေကိုအခုနှစ်မှာထည့်သွင်းမှုရှိတယ်လို့မြို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမည်စင်းဖြည့်သွင်းသူအသစ်တွေဟာဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာတင်းနေနေကြရင်ပူးပေါင်းပါမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ14မှာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာစူမိုနှပန်းအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်က VNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့ Damn တရားကိုရှက်စနိုးနဲ့ဂျပန်မှာသူတွေ့ကျင်တဲ့တငယ်ချင်းရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗျ
0: ။ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းက Damn တရားကိုအဲ့ဒီတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရတွေကိုနောက်ကြောင်းပြန်တဲ့အခါပါ။ဂျပန်ကမလာခင် Damn ဟာ Vietnam ကမူလတန်းကြောင့်တကြောင်မှစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒီနေ့မှဂီတဘာသာရဲ့အထူးပြုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား Yuki ရောက်လာပြီးကလေးတွေကိုစံတရားနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။Yuki ရဲ့စံတရားလက်တံကိုနှစ်သက်သဘောကျမိသွားတဲ့ Damn ဟာအရေးစွန်ပြီး Yuki ကိုဂျပန်လိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ကဲသူတို့တွေဘာတွေပြောကြသလဲ။သင်ခန်းစာ14ဇာတ်လမ်းထဲမှာနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ။こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕 Yuki です。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: お茶の情報を聞いちゃおう。
1: でも、ユキシー飛び言いばれ。
2: こんにちは。
0: みんなは。
2: 私はタムです。
0: ジマがタンバ。
1: ユキは便乗ばれ。
3: あ、僕、ユキです。
0: ちょのがユキば。
3: タムさん、日本語ができるんですね。
0: タムさん、ジャパン語が立ったべの。
1: タムが言わばれ。
2: 少しだけです。
0: なねれば、しん。
2: ラジオで勉強しました。
0: ラジオがね、聽んげらば。
1: ユキは、あんあてんび、便乗ばれ。
3: すごいですね。
0: お、とらいだ。
1: タムが、とや言い番着を言ってばれ。
2: 日本へ行ってみたいです。
0: ジャパンを飛び来てまで。
1: ユキがワンダアヤ便乗来ばれ。
3: ぜひ来てください。
0: せっせらげば。
3: 僕が案内しますよ。
0: ちょの来やべばめ。
1: お、タム追陣にや VNM ま追けてギター卓徒が長田ユキぼの。
0: ほばれ。てろにゃうべろにゃ撤退じゃばめれの。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: 日本へ行ってみたいです。
0: ဂျပန်ကိုသွားကြည့်ချင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တာစမ်းသရှိတာကိုထုတ်ပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲတစ်လုံးချင်းအတိတ်ဘယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။日本
0: ဆိုတာဂျပန်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်က
4: え
0: ဆိုတာဥတီယာရှေးရှုယာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိပတ်ပါ
4: ။行ってみたいです。
0: ဆိုတာကသွားကြည့်ချင်ပါတယ်လို့အတိတ်ဘယ်ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောတဲ့အခါတဲ့ပုံစံကိရိယာမှာ
4: မိတိုက
0: ်ကိုပေါင်းထည့်ပြီးပြောရပါတယ်
1: ။ ikku တွားရရဲ့တဲ့ပုံစံကဤတဲ့ဆိုတော့တွားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဤတဲ့မိတိုက်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ရင်းချတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်။တဲ့ပုံစံကိရိယာတွေကိုသင်ခန်းစာ9မှာတုန်းကလေ့လာခဲ့တယ်နော်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတဲ့ပုံစံကိရိယာစီရင်တင်ထားတာမို့လို့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်ကြပါနော
1: ်ခဏလေးကိုမင်းခန့်ရေးပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာ ikki tai desu တွားခြင်းပါတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီ tai desu နဲ့အခုပြောတဲ့တဲ့ mitai desu ကဘာကွာလဲယင
0: ်အဲ့ဒါတော့တခုခုလှုပ်ချင်နေဆိုရင
4: ် tai desu
0: လို့ပြောရပါတယ်ဒီကနေ့လေ့လာတဲ့
4: တဲ့ mitai desu
0: ဆိုတာကကိုတခါမှမလှုပ်ဘူးသေးတဲ့အရာလက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့တိတ်ပြီးမလွယ်ကူဘူးလို့ထင်တဲ့အရာကိုလှုပ်ကြည့်ခြင်းလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးရပါတယ်
1: ။အော်နားလည်ပါပြီ။ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ရအောင်
4: ။行ってみたいです。日本へ行ってみたいです。
1: တော်ရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်။ဂျပန်မှာကိုလှုပ်ကြည့်ခြင်းတဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောနေတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပ
5: ါ日本で何がしたいですか?
6: そうですね。相撲を見てみたいです。
0: あ、レビューတွေကိုကြည့်အောင်。
5: 日本で何がしたいですか？
1: 自分はバルチマだれ。
6: そうですね。
1: あ
0: ぴーごせんざんにれかどんねえどんのんぴっぱれ。
6: 相撲を見てみたいです。
1: 相撲ぶえごじじまれ。
4: 相撲。
0: そら、相撲ぶえば。
4: 見てみたい。
0: じじじまれ、そらが。
4: 見る。
0: じれ、え、て、ぼんざん。
4: 見て。
0: ま、なおかに。
4: 見たい。
0: たぱんたらぴっぱれ。
1: ドラジノエ、なたんび、あぴーごらいぴょじばおう。
4: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね。相撲を見てみたいです。
4: そうですね。相撲を見てみたいです。
0: ジャパンマ、ご老人ね、茶屋類で表示やん。富士山立ち人ね、そばぞ。富士山立てご。
4: 富士山に登る。富士山に登る。
0: ろ、ぴょばれ。だって、それ、クリアが。
4: 登る。
0: ぴょばれ。とえ、て、ぽんさんが。
4: 登って。登って。
0: ぴょばれ。とたしのい、ぴょじばお。
6: 富士山に登ってみたいです。富士山に登ってみたいです。
1: ドラシのお審議じゃえら。
0: で、このドアポスズガバ、ユキがタムを日本語で喋ってのと言ってか、タム変えられた姿ずわ。あろまたび、レトイ統治じゃばかみゃ。
2: 少しだけです。
4: 少し。
0: そら、ねね。
4: だけ。
0: が、べ。
4: 少しだけです。
0: そら、ねねべ、ねねれば、それでべば。ジャパン語なれらるてやおか見れか、でろ妙変費来めそういん、とはこを旅行でジャパン語ね、ぴょぴらないまれ。
1: ディザガズを図苗類ぴょたらをなたんじばお。
4: 少しだけです。
7: 少しだけです。
8: 少しだけです。
1: あく、とらじのなたんび来ぴょじばお。
4: 少しだけです。
0: でぎにざらんをなるじなたんじゃよ。ダムがてろちねやをぴょとれあぱいをてじゃあよんさいぴろなたんじば。
2: こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
9: ハルさんの知恵袋。
1: あくさび、ハルさんへブートダーヘリオーかなば。そそまばれ、スモナバンジャンゴメサピバメ。
0: スモソラ、ジバンへ、ナヤアガザンディルピョジャバレ。マブイ、スモウェチブライ。
1: ジブレ、ダビメ、ディビガニウェチブラ。ナバンダマ、ジジウェ、ディアンネディアウ、ドントーカンパンリザラ、デケアメバレノ。
0: ホテ、ナヤシンビアンネカ、ペンバコ、ジョワンヤ、ビダジャンビンボゴ、レチャ、ダマンホ、シワンビンバコ、ドントンネドア、ナヤレ。アディガスモピアンウェジウェゴ、タネコ、チャウチン、マガナンラリマ、チンバレ。トキオ、オサカ、ナゴヤネ、キューシュマ、チンバジャレ。
1: スモピアンウェラマカ、ジャオムウェウテネ。
0: 日本相撲協会の見やれ、ジャパン相撲の番組中へインターネットサミアナマ、デリンチャラトゥイを英語で伝えたばれ。ガマガオンの便利なマトゥイコンドアビソイナ、相撲のマリリチニラゴ、トワチルヤレ、ニアリレシレ。相撲の番組のマティアチンズハ、ヘアロコレ、デナンジャンタココマ、ポイウンピウンタビ、エリマ、オヤカタロコレ、デナンシアジエラオマ、リチムリロジャバレ。マナパイリチニラゴ、チシウンピュレ、デナンジャンリレシラジャン、トワチボタイトンジマレ。
1: テカラウトワチジマレ。
0: ドタシンのディグニーへ、ルエクドジバンズガーシーズンをネタジャメテマリ。
1: ラメティングザマ、ミヤガ、ナガノウ、ジャボンヤボウドアバメ、ダルバマ、ピアンソンジャメノ。